0: Egeji karo karenti mwagino resi alebere sosikolojo tanga mwenge sisaba yu wana saa yenka kenyati atua enka kenyama yen. Kikiraji begu ntomo nolitimu lora mati metu wakutende bontete kuna saa yi entada kenya. Ibu idhara duwe nti ya mwasi yudhira mbura lengapele makote Emmanuel Uleki semi.
1: Tenebo nanu piki ile liyo na show saita kweni.
0: Kikiraji wakienyo ratawe sirieni wespari show ala iturieni nota wiki na bure maya na te sirieni yanka ipi kudwe janka hito ala bosa 12. Metu wa show sungwani kama kawa. Kikiraji wantepo ken.
1: Enta sirieni.

0: huyo tunamfanya one time. Wangapi wanasema ni one time? Wangapi wanasema ni one time? Mko tayari? Kwa sababu Uhuru akona haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo Bwana Ruto, ikiwa ni mimi Kalonzo, itakuwa mundu kumundu. Si lazima aende.
1: Ikilikuwa na kisi regali hivi mwini show ya grebu mkirorote neboya ya kampuni ya makata tata chemicals nkita kujina na ingwa wargafuna yutashikika unirika juwado Joseph Lengo kira kure nkio kule minisa yali Hassan Joho tinebole minisa yutashikika robada nkare de regali getoko Eric Muga jupe mita simu naka nyuhla eropare na imu nake na mpuni ya makata kira limu na wargafuna ya jonjire kira liwa na ina mpuni ngoro regali getoko rohiki lemena likino pia buli na mpuni keyo na ilo wargafuna ina nyok regali ayini mwuro bada po kinine pesheri lopi na mwuri waha ya makati sepada nye tenebo siolo wapini account na uriga juwado egra sirigali airo na kwa lingu tenebo inambuni ya makati account na eka jado.
2: Tunajua ndugu waziri Joho, waziri wa maji Eric, tunajua Tetra Chemicals Magadi inatafuta watu wa kuhonga, watu wa kununua wafunguliwe biashara yao, na tunasema kama watu wa Kajado ambaye Magadi soda iko ndani yetu, Magadi Tetra Chemicals iko, kampuni hiyo isifunguliwe mpaka serikali na watu wa Magadi walipwe fidia zao, warudishiwe maji yao, tulipwe rates zetu, kwa sababu wao wanataka kuwanunua nyinyi Governor Joho kuwapatia pesa muwafungulie biashara. Musingie hiyo mtego. Tumeanza kusikia fununu fununu, wanaelewana na serikali kuu. Nyinyi musikubali hiyo maelewano, kwa sababu itakuwa mumetuuza. Kwa sababu mimi najua mulifunga kwa njia ya sheria. Wakati naenda kufunguliwa, wote tukiwa hapa tufungiwe kwa pamoja kama sheria imetimizwa.
1: Shukunye saimete nga kenyaka isho kwa lombono kiliko mkwala iningo ni ika jinono Steven Wele Saringe.
3: Lelo Lomonto Ndorobu Tamayan FM Mayan FM Enkidesheni nini ningiroro saitikiza mwana Tongolo nina abishana ewiki Mayan Ninyana rikito nesujukulie Nesujukulie Ashamu yebe agasula Ini ningo Mayan Tori shatpogen
4: Mayan FM Ipnabo ompo inti na abishana Ewangan olosho
5: Waziri wa

0: hatari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa Nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
1: Ore esa nikibagine
2: ore pokin ojoma ore na ushinde nini nyindaira hapo
1: egin tabaki yetu tire lino
3: ore la barabara na mashuru kajabe katovuke kadara esa
1: tini ina malo mono sino ne juruno
4: kana ni Samson ole ke wan
5: ka jina no Steven ole saringe
4: ka ji timo di tori ken
1: amwe ke langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken na manyor masani
6: asiragi pina bombo ingina afsha na mai NFM tiadu ore gilgori sendro lolo lushire transmara
7: asiragi pina bombo intile mai NFM taka undore ke juado
8: asiragi pina bombo intina afsha na mai NFM taka undena ro
1: la sirak lang lolomon o jengkariano na dede
8: kajang karna dayanda seneya
7: kaji David Olesaini
6: kajang karna Elias kitiapi
1: ningama tembolos ultiden dino etia wangana o gedesha tembolos ultiden dino etia wangana o gedesha
9: ongarin sabugin a heavy machine operators ana excavators forklift motor grader rola bako okulye kumokoling miure na amo nana sugul na rangari ngejugo ekunolo ngi na ite ngini shure ite nkesoma itoki siyako kitonyo raye enti esur kitati lenye lenkesoma keji Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute
4: santa monare ente managashu norebolo monti eto majan kaji Samson olege wam ebelekenye horgwa ga helenga jamaa roke juare raga sujari kanisa rene bo technology ya betumi he walata ore ne ngame mi solo mon he mayene femir para golor ke juare de machona ran seten kan e mangura holen kuma ma manguya torbati marong group ranja te bolo sorge juado ne baro jena jon chere ore nor kwa ga lenga jamaa ne me kulilo hello hanana yakul hanana ti baro lari kuma gotu soitiem egela hage na reshata lelo para ko hajo eta reshata be ngwe nkaji hema hirko yanteke okuli rasmi ne merete sho tengara ke hera madaro ko akela nyene bona do ko yagere bonganisa tende bona sen nye technology ya tengara ke wala na yone bodo ko yagira atuma lomon hoi balu nyeri na reshata ilbara gulor ke jwari
10: awali watu wetu kama mimi rika yetu tulikuwa tunaenda kutafuta usaidizi kwa waganga na watu wengine tofauti na kupoteza mali mingi kwa njia yenye haifai. Lakini kwa sasa venye tumekaa na teknolojia ikakuja na tukajua mambo mingi, ndio sasa tukaamua hii njia ndio mwafaka. Ile nyingine ilikuwa ya kupoteza time, watoto walikuwa wanaonyeshwa mpira ya kazi ya warani, kazi ya kuchunga, hawakuwa wanaonyeshwa mambo ya shule. Na kwa wakati huu naona njia mzuri ya kuhakikisha watoto wanafuata njia mzuri ya masomo na kanisa.
11: Watu ambao tumewakusanya hawa watu ambao wanaitwa Ilimekoliki, na hii ni jambo jipya ambaye imetendeka kuanzia leo.
4: Lomon hoibalu nye hibara kwa le county horge juado egeti mbara kinu nubia buro rekura tengu wana lotu wala rilonga lusunero tikita mona abishana orgili waya le balu nyo lari koni lorgiyo mahale disipi erigatika shagwa etikia jebunga roro minister ihora sigero bada